koia kotona leo leo mamoe. Ko te whakatusa i atawita koiova kotona leo leo mamoe ia. Ka le mai te whainga inga fōre mai ia Ioane, Ioane se fulu mai. Ko au ko te leo leo mamoe lelei. Ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mamoe lelei tōna ola e sui ai nā mamoe. Ko le tala tēnā Iesu na le mai. Ma Iesu ko ia lava ko te leo leo mamoe. Ko te fiafi tēnei, ko ori tātou le mai e tā vita e te fiafi tēnei. Po koe Iowa ko toku leo leo mamoe. I te talitonu, ma te whakatua tua ko tā vita ki tōna tua, ko le atua i e tā vita. Ko ua e hakahoe tai ki te koe toko tua, ua ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e malutia ai tō tāra tēnei. I te kahitātou i te kila ki te lahi, o nā mea na e whea ngai ma tā vita. I wai taimi na e na e hakili ai e saulu i tā vita ke whasioti. Na e leo leo ma puipui e iowa i tā vita. Na e leo leo ma puipui te ala ko talitonu ai i te fiafi te lei ma te kamatala atu tā vita ma te talitonu ki tona atua ki nā mea umalawa na e rea ngai maia hoinga tā matea na e malutia i eia ai hea ona na e talitonu ki tona leo leo na e hoka lango lango ki tona atua na e hoka moe moe hoki ki tona atua ai hea wa na e malutia i eta wita i a awa lofo li tātua tu o te la waka manatu mai ai te fiafi tēne i le mai ko koe lawa i ova ko toku leo leo mamoe ko koe na e malutia ai au ko koe na e fisoso ali mai ki te au na la ngona hoki au te file mu ia hoki ni mea na e popole vale ai au ona ko te hoi tai mai o nā tino ki te au. Ka ina la ngona lawa tea te file mu o toku loto ai hea. A wana e tali tonu lawa ni tā wita ki tona atua ki tona leo leo mamoe. E ki tuku lafo ngia hoki ni tā wite e tona leo leo mamoe. Mai, e ai he mea e mativa iau. E mai tā wita, he ai hoki he mea na e mativa iau. Nia, ni mea na e pā ki te au ki ei. Nia ni mea na e hea ngai māku. Ka na e la ngona lawa e au tea. Te moni ma te hoka maoni o nā mea e maua e au. O nā mea e fesua soa ni mai e koe ki te au. I te tamao kā inga na maua e au mai a te koe. Te la o tamao kā inga ki te nei na ke leo leo a ma pui pui malu e kea ke mausali toku tamao kā inga. Te la kua la ngona i te vila mai. He ai he mea nai matiwa i tā wita. Ai ia. Ona nai hoka nai ta mao kā inga ia ia e tona atua. Reki tia kina pe tuku la fongia ia ia e tona atua. Nai fiso swani kia i taimi umalawa. Nai ngā lue i nā mea umalawa nai hoia ona ko te monia. Ma te hoka maoni o tea lofa o tea tua. Ma e whakatumu ngia e hoki a ia i tea. I tēnei e lofa wa e moni lava ma te hoka maoni. Kāwewe. Ue ki te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā. Mai. Ko Iesu lo mai Iesu.
kuau kote leo leo ma moelele. Kuai la si tatu leo leo ma moelele tu wai temi tenei. Na hoa ki mai, I te tua te tatu leo leo ma moelele. Na hoa ki mai I te tua, tona taliki keia leo leo, mo pui pui e ia ki tatu tangata tukelau. Ka hai la ki tatou e tuku katoa toa te tatou talitolu. Ke Yesu ko te tatou leo leo mamoe. E malu tia ai hoki ki tatou. I te whainga tā. O tēne iwa I teimi ku pāki tatou kia. Ko ai te oro ki tatou kia. Ko ai te wakalango lango ki tatou kia. Kwa I te waka moe moe ki tātou ki ei. Ko le kupo te tua, te kwa le mai. E Yesu I te fiafi tēnei. Ko ia ko te leo leo mā moe lei. Talitolo la ki ei. Tuku ki ei te tātou talitolo moni, ma te tātou waka tua tua moni. Ki te le, ki te kwa le mai. Ko ia la la, kwa le mai ki te ki tātou. Te waka manatu mai e yone. Wana ka lungo ki e Ioane. Kaile mai a Yesu. Koia o te leo leo ma eia leo leo a eia pui pui a eia umale ia ki tātou tangata tuke lau. Ko hea lawa I ehe tito tuke lau I mea te leo langi tēnei. Ka whai e tali tolu I te leo leo ma mua tēnei. E malutia ia ia. Aia. Ona e moni ma te haka maoni tea. Te leo leo maha moe, te neko le mai ai. Te lewa, e lute te kupo te atua. Ko le mai ki te tato I te afiafi te nei tangata toke lau. Tali tonu ki te tato leo leo maha moe. Tuku ke te tato whakatua tua ke. E mausali ai ki tato. E kino e moni Mate hoka maoni te awafo te atua. Se mato hai kupu e lua. I te salamo loa te nei rupu utole mai. E ia ka wea, na ia ka wea au ki te mea, e ia te vaole lei, e ta koto a iau. Le mai e ta vita, ko koe e ta kua tua. Ta ke ta kinga au ki te mea, e ia te vaole lafu lei mu, te vaole lau lei, kea, Ke maua e au e te toka fi le mu. Ke maua e au te toka fi le mu. Tēnei la. Ko maua e au te fi le mu moni a ia. Ona ko fi le mu toku loto. Ona ko taunga lue ma tau fesoso ani mai ki te au. Te la ko te toka ai toku loto. Ko he po pole vale toku loto a ia. Ona ko whakatumu nia I au. I te mana o koe ki tau fesoso ane mai ki te au, ma tau ngalue mai ki te au. Tēnei la koe loa e au ki te moni ma te hoka maonia o koe toku watua. Ki tau leo leo, ma tau pui pui malu mai ki te au. Tēnei kua maua e au ia, kua takoto au te au, I te mawhana whana o te while mu o koe. Ona he mawhai ona ke tukina pe tuku la fōngia I au e koe. Mai, e ia takitakinga hoki au ki te mea e iei te vai e tawhele mu. Tuka lau, ko te vai e laina mea, ko te vai waka tusa ki te nganga paia. Ko te Hoka maluwe I o tātou loto. E fesua soani mai ki o tātou loto. E hoka galue mai e ia ki loto o tātou loto. Te mea moni ma te mea tolu. Te kupo te atua te nei ku haka longo longo ai ki tātou I te afiafi te nei. Ko te ngā luenga te nā e hai e te ngā pa ia ki te ki tātou. Ka hoi e ki tātou ea, e tuku kia I ki tātou tali tono mori.
mai, e ia takitakina hoki au ki te mea ia I te vai e tawhi maalie. Mai. Ko te ngā lue ngā te ngāga paia, e takitakina mo haka tonu tonu mai ia ki tātou, ke la ngoke I loa ki tātou te mea moni, mai te mea tonu. Ko hea e maua, ko te kupua te atua, ko ki ngā e ka e iei te mea moni ma te mea tonu ka whai ki tātou ea e hoka longo ki te mea e kua lea mai ai te tua te ku I te awhiawhi tēnei e kino e moni lava ma te whakamaori ko ia tēnā ea e hoka malua ia o tātou loto ko ia whesoa soani mai ki te ki tātou I nā mea uma lava e whai ki tātou e he ma whai o nā Ona tia tina pe tuku la fōngia ia ki tātou e te tātou atua I teimi umara mai sōse mea e hoi e ki tātou. Ko ki nā hoki e la ngona e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o tea o te lofa o te atua ki o tātou tangata. E ki roko te atua e tūmu te alofa. Ko te atua hoki ea. E hoka maoni tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. Ka hai e ki tātou ea. E hoka lango lango. Ma li tātou kila pea ki ei. Ma li tātou haka moe moe ki ei. I nā mea umalawa e whai e ki tātou. E viho heo ali mai hoki tea. Te ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata. I te Ioane lawa, I te Ioane lawa tēnei se fūu, kā te whai kupulu fūu mai, kāle mai, ko aku mā moe, e hoa ka loho mai ki lātou ki tona leo. Ko Iesu tēnā le mai, ka hoi e ki tātou, tangata toke lau, e hoa ka loho ki te mea ko le mai ai, Te kupa te tua te awhiawhi tēne, ko te mea ko le mai e te ngāna pa I e te awhiawhi tēne, ka haki tātou whakarongo ki ai. Ko le tātou manu I a mōni tēna. Mai Jesu, ko ana mā moe, e whakarongo ki e te ia. Taka lau te awhiawhi tēne, tātou whakarongo ki te mea ko le mai ai. Te ngāna pa ia ki te ki tātou te awhiawhi tēnei. E kino e, e moni ma te hoka maoni. Ko te alofa te nā, o te atua ki te ki tātou. Te kule mai Iesu, ko ia ko te tātou leo leo mamue. Te mai aso ki tēnei, tātou waka lango lango, tātou waka moe moe ki tātou leo leo mamue. Ko ia ka takitakinga ia te tātou whainga malanga. Ko I hoki e whesoswani mai ki te ki tātou. Ni ahoki ni mea, whea ngaima ki tātou te wai aso tēnei, tātou waka lango lango, ki te whesoswani mai a te ngāra pa ia ki lunga ki te ki tātou. E waka to toka while mu, kai mahi lawa ia. E takitakinga ia ki tātou ki tea, ki te mea moni, ma te mea tonu. Ka hoa ki tātou ia. E waka longu mou staki te siufu fonga o le tātua tua. Kua ko te e tua ea, e tungu te alofa ato na alofa te nei. Kua le mai ege Jesu te awhiawhi te nei. Kui tātou tangata toke lau. Ta li tonu ki te leo leo mamoe. E malu ki ai tātou whainga malanga. Te te vai aso. Tātou ka ifo mata talo. E mōni mata waka maoni I te alofa mata anga lei o koe. Ia. Te sili sili kese o te anga lue mai a koe te anga ia ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. So so ani mani te ki mātou. Ki la ngona pē ki mātou te paki mai o te kupu. Te whakata toka while mua e hoki e koe o mātou loto.
e a kua kuki ai hoki i ki mātou. I rua i ki mātou kuta mātou o tua hem whaina i ti kina pitukula whaungia i ki mātou tangata toke lau e koe. Ta tawatu mātou loto ka whakaralue mai e koe. Te mea tonu ma te mea sako. E takitaki ngai hoki tātou whainga malanga. E whakatolu tonu i ai hoki mātou e koe. Wako koe koe e tua e tumu i te alofo. Waka tumu mai ki mātou i te mana mo te file mu moni o koe. I loa ki mātou ko koe hei mu whai ona ke tia kina pe tuku la whongia e koe o mātou tangata tukelau. Ka manuia mai te te ki mātou tangata tukelau umalawa. Ke i loa i ki mātou ko koe koe hei tua e tumu i te alofo. Koe o kia tu e waka maoni, so soali mai ki te ki mātou, ke la ngona i ki mātou te paki mai o te ha. O te file mu moni o koe waka tonu tonu ngi ai. Ma ako ako ngi ai a ki mātou e koe. Kamalui e koe o mātou tangata toke lau. I loa i ki mātou ko koe hem whaila ke ki kina pe tukula fōngi o mātou tangata toke lau. E ta se i tu fio te leila lo langi. Ke paki mai te mawhanawhana o koe ma te while mu moni o koe ki lunga ki o mate. I loa i ko te mātou whakatū mai ki mātou i te ako konga i whakatolotolo ngi ai hoki te tātou whai ngā mala. Mlui hoki i koe te mātou luku ko toke lau na ola mai ki mātou. Hei te māhai nua te Pasifika. Kai te li tolo mātou loto hen whilake i tia kinga. Tō swani atu ki te ki lātou. Nā takitaki hoki, ke hoki te poto, te maramalama o koe, tu sāi mawhauwhaungra lei, mō te atia kenga o he manui o te mātou nuku ko toke lau. Ka tūmua tu ki lātou, te while mū moni o koe, ka ke mali ola ki lātou ola, i te whakatua tua mōri mai a te koe, ka mali mali. Manui hoki e koe, a mātou e tale e sia i tū whio te leilalangi. Yeah. Nā, hoi hea uoki ma te lato ngā luenga tēnā e whai. Te kupu hoki na wholofola ki lato i te aheo tēnei. Ia, toi haka matala loto mai ki loto o mato loto ke la ngona ai ki mato i te moni ma te haka maoni o te alofo. O koe ki o mato tangata toke rau. Me na hoki maua ai ki mato te moni ma te haka maoni o koe. Ia tēnei wai teime hoki. I lahi o nga wha mai, ma pesi mai. Ia, me rako mia ki mātou koe, tau whaka mālo longa ki lunga, ki o mātou tangata toke lau waka mwale mwale. Manuia mai hoki e koe, nā community lunga tene whenua, ko roho māu mua ki mātou, mō te ati ātia kenga, mwale mātou manuia e lunga tene whenua, ko roho māu mua ki mātou waka mwale mwale. Ia, tau tai e koe, te tātou whai ngā malanga i tene i wai aso, ko mnuia hoki te ala leo tene, lātou porokalami hoki, whengai maki lātou, Nui atu ki tiki rātou ni mea umala waka mole mole. Ia tau tai e kore tātou whai ngā malanga te wai aho te lei, whakana ko lango pea, waka moe moe pea. A mātou mea e hoi ki te koe ki latu ki mātou ki tau fiso soani mai, ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lau. Ia, wako koe lawa, e mau ai ki mātou te file mu, ma te malu ia moni mai a te koe waka mole mole lau. I tū mō mai pē te angalelei o koe, ma te alofo o koe, ma futa pē ki mātou ma koe te angaranga paia, nei kei pālau te hokamu pau rawa. Āmen.

0: tenei e kawe koto ku leo ma whakaitai lahi leto ki te malu tato kai ngā mālo ni te ona hei mai ke moli moli atu pia kōni alohanga ma whakaitai lahi leto ki te koulua nā tamana mana mātua talavou iei o ki tato kila ki tato tato mātua mā koutou tautokalua whakaitai lahi te koutou aroloho ki koutou kai ngā ka mehu ki nā hoa nau e tau kila o lato matua tau taka huili ni kila toka ko tato haka malo haka hei tai lahi lele ka e momo le tupeko nā aloha anga i e nei mo ka ulua nā matua i e ia e tau taka huili e ngalo hoki e te au tu lou ni ia e ka mata mai lai nā matua i toke lau matu tena ki hehili ia ni matu ki hehili ia matu ki vailenga matu ki a lehi ti lehea ia he ngata hoki lai tēnā e momoli atu kua mate o lohangi te koulua i kina kai mai hoki nā tamana ko matua mai hoki tau taka huili mai toke lau i hoki lunga o nukunonu mā tahu tulo o wā he mau atu hoki ni mole mole kai moki lato umalele nā tamana matua mna matua matutua e tau taka huili mai i a tahu manukunonu i a mahoka ohola e moli atu kua mate o lohanga mo koulua ni ia maktato la vai kinei kautali hoki e he mau atu hoki kai aloha tu mō koutou. Ia, vena hoki lakit mātu tenei ki nei hoa ea. Ia, ko ki lita. Mā hoenga ni ko tau, hoa ea mea muelu ki lita mā hoenga. Tau pati māne. Ia, ko ene li, hea lotu kutungane ki ane li. Ia, ko e mele hoki mātu ki a e mele. Ni. Ia, kame hoki mātu tena ki maliana mā vaenga. Hea loa. Matoe aloha lahi le tu mō koutou ni kila toka wako te makalili ko tātou e hoia ngai maki tātou ma lulu kila toha ka mahana hana le lei ia kako mātou ma lele hoki e mautino lava ko tātou ma lava ki tātou toke lau haka tau tatalo lava ki tātou mō ki tātou kai maihe lava tātou mātou mātua ia aloha tu le la mō koulua vena hoki la hepe tamaka uai mna pepe au e aloha lahi le tu mō koutou ni ia pā kome heo veia eva mai eho tālia tēnā hoki la ku tau ke kila tu lava hoki lava ki a Henry le vao ke ni kai he aho aina mea menu hoki lava e pihi hoki te hoa nau tēnā ai pa kome ko mato ki lo ki la late ki la toke to wala to liu mai ko kniu hila ke pui pui te tu ma e ki te ko e ka te maluna ta mana mana ma tu ke hai tu ko tato talo o ku a ka ko tu tato pol kala me te tu ma tu mana i te langi e ka va tu lo ki te ko te viking e tu ma pe te ki ma tu te ka tau va ka e ona ko ma tu pale ali ki o unga luenga Mato e mole tu ki te koe te hakaetai, hakaetai lahi lele. Na haka ne tanga ki nā mea umalele ku haia e koe mo ki mato. Tō anga lei, tō hui le mu, e he mahai lele e koe ke tuku la hoki, mi tuku tia ki e ki mato. Te tu e mato te mana, mato e kalanga tuku hoko mole mole hoko maanga lo mai ko ki mato. Lahi lele nā mea he hea tu e ki mato ta hano toke lau ki tau hio, heo hea ni mai ko ki te ki mato hoko mole mole. Ka e talo koe koe ke aloha hoko mole mole, pui pui male ole mai ko ki te ki mato na hana uto toke lau uma lele ako mole mole e hea lau i te lau langi tenei koko ke lau pui pui ma leo leo ki te ki mātou haka manui ki mātou ka inga tau toka tahi haka manui ki mālo toke lau haka manui ki nā ka inga toke lau uma lele te tuat mātou te mana ko tō ingoa i e hiu ko ka langa tuai ki mātou ka hei tai lahi lele i e hiu ka hei tai amene ka hei tai toke lau toha koulua ni
1: haka hei tai New Zealand on air mo te haka tupenga
2: PMN toke lau